0: Guten Tag, ihr hört nochmal Common Voices, die einzige mehrsprachige Radiosendung in Sachsen-Anhalt. Rojbash, hundjarak eden Common Voices e goderidikin. Takawashana perzmani le parizgeha Sachsen-Anhalt.
1: مرحبا عم تسمعوا انتو مجددا Common Voices, الراديو الوحيد الموجود بمنطقة Sachsen-Anhalt متعدد اللغات.
2: Bienvenue chez Common Voices, la seule émission de radio multilingue en Sachsen-Anhalt.
0: Als mehrsprachige Geschichtswerkstatt Wir erinnern, sind wir heute bei der Gedenkstätte Buchenwald. وکه کارگاه پرزمانی یا دیروکه یا لسر رژیم نازیان ام ایرو لجه که دیروکینه کلوه داره وکه برنامه اک ام دخوازن وشان اخو ایرو پیشکشی و بکن
1: في سياق الورشي متعدد اللغات اليوم موجودين احنا للتذكر بموقع نصب التذكاري بوخنوالد
2: Aujourd'hui on se retrouve à Buchenwald, c'est un camp de concentration et on est ici en étant Common Voices et la Geschichtswerkstatt, qui est une émission de l'histoire de Common Voices.
0: Wir suchen immer noch als Geschichtswerkstatt, suchen wir immer noch Spuren des Nationalsozialismus und Holocaust. Deshalb sind wir heute hier. Lesser Schopa Regime Nazian, Uherusa Holocaustene, und Lesser Wemja Regie am Irol Novanda Dirokeja Buchenwaldene. Das Projekt wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft FVZ gefördert.
1: في ورشة العمل تبعنا الخاصة بالتاريخ ما زلنا بالبحث عن آثار النازية والهولوكوست.
2: On est ici aujourd'hui à Buchenwald sur les traces du régime des nazis.
0: Jetzt machen wir kurze Vorstellung und dann machen wir weiter.
2: En premier, on fait une courte présentation de tout le monde et après on continue notre chemin.
3: Mein Name ist Ronald Hirte und ich bin Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald. Herzlich willkommen, Sie als Gäste hier in Buchenwald. Und der Beginn wäre jetzt eben ein neuer Audio-Walk, den Geflüchtete vor 2 Jahren produziert haben, auf mehreren Sprachen, insofern ideal für ihr mehrsprachiges Radio, den Audio-Walk als Beginn ihres heutigen Besuchs in Buchenwald zu nutzen.
0: كان
1: معكم رونالد هيرت اللي بيشتغل هلق هون بالموقع تبع موقع النصب التذكاري رح تكون البداية عن طريق مسير صوتي هذا المسير الصوتي قبل سنتين تم إنتاجه للاجئين اللي وصلوا على البلد لحتى يقدروا يلقوا نظرة بالبداية أو يسمعوا عن المكان في لغتهم الأم
2: Mon nom est Ronald Hirte et je travaille ici dans le mémorial de Buchenwald. Et en premier, on va faire un audio walk qui a été produit par des réfugiés il y a 2 ans.
4: Wir sind auf der Suche nach der Geschichte des Nationalsozialismus. Nous commerons.
5: Wir erinnern.
6: Am Bebildinen.
7: Litteskir.
8: Miot miovarim.
9: Emma Babirden inawa.
10: Yadımıza getiriyor.
11: Na gayda cema duka bakide ya. Muna nende tunasarwa.
4: We remember.
12: Eine mehrsprachige Geschichtswerkstatt.
13: Kargah chandzabaneye amuzeshi tarikh naziha.
14: Worshet amal tarikhiye hawla mutaadidiye al-lughat.
6: Firgah diroke ya perzmani.
9: Firgah mejru chandzmanay rejimi naziye kan.
4: En atelier d'histoire multilingue.
0: Während des Nationalsozialismus wurden Millionen von Menschen aus verschiedenen Ländern systematisch verfolgt und in Konzentrationslagern deportiert, weil sie nicht den Vorstellungen der Nationalisten entsprachen. Zum Beispiel Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, politische Gegnerinnen, Homosexuelle und behinderte Menschen. In den Konzentrationslagern, kurz KZ, wurden sie zur Arbeit gezwungen, ermordet und verbrannt. Auch aus Halle wurden viele Menschen deportiert, zum Beispiel in das 100 Kilometer entfernte Konzentrationslager Buchenwald in Weimar. Bei der Erkundung des Ortes haben wir ein Projekt von Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationsbiografien kennenlernen dürfen. Sie haben zusammen im letzten Jahr einen Audiovlog gemacht und erzählen von der Geschichte Buchenwalds und ihrer Relevanz für die Gegenwart.
5: Du hörst das elektrische Summen der 1938 erbauten Transformatorenstation, die das Gelände mit Strom versorgt.
7: صدای ترانسفورماتور دستگاه برق را میشنوی که در سال 1938 ساخته شده است و برق این منطقه را تأمین میکند.
8: يمكنك الآن سماع الطنين الكهربائي لمحطة المحولات التي بنيت عام 1938 والتي تزود الموقع بالكهرباء.
15: You will hear the electric hum of the transformer station built in 1938 that supplies the site with electricity.
16: Hörst du den Klang des Glockenturms? Der Turm ist Teil des größten Mahnmals von Buchenwald am Südhang des Ettersberges und steht unweit der Massengräber, die die SS anlegen ließ, weil nicht mehr alle Toten im sogenannten Lagerkrematorium verbrannt werden konnten. Die Stimmung der Bronzeglocke ist ein Mischklang zwischen einem E und einem F, der als akustisches Mahnmal zu jeder vollen Stunde erschallt.
5: Beweg dich vorsichtig. Der Boden ist hier sehr unterschiedlich beschaffen. Mal feiner Kies, mal grober, mal Ziegelbruch, mal Schlacke.
17: Welche Mahnmale und Gedenkorte fehlen noch? Was gehört noch alles erkämpft? Zum Beispiel ein Denkmal für diejenigen, die von den Nazis als Asoziale oder als Berufsverbrecher verfolgt wurden und Häftlinge in Buchenwald waren.
5: Wenn du vor der Tür der Holzbaracke stehst, kannst du stellenweise die alte Kalksteinpflasterung der Lagerstraße erkennen.
18: هل تسمع صوت برج الجرس؟ يعد البرج جزءا من أكبر النصب تذكارية لبوخنفالد على المنحدر الجنوبي من أتسبرغ، وهو ليس بعيدا عن المقابر الجماعية التي بنتها قوات الإس إس لأنه لا يمكن حرق جميع الموتى فيما يسمى محرقة الجثث في المعسكر. رنة الجرس البرونزي هو خليط من النوتة A و F، وهو بمثابة ذكرى صوتية تدق كل ساعة.
8: تحرك بحذر شديد، فالتربة مختلفة جدا هنا. أحيانا يكون الحصى ناعما وأحيانا خشنا.
18: ما هي النصب التذكارية والأماكن التي ما زالت مفقودة؟ ما الذي ينتمي أيضا إلى المعلم ويجب تمثيله بطريقة ما؟ على سبيل المثال نصب تذكاري لأولئك الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل النازيين لأنهم معادين للمجتمع أو مجرمين محترفين والذين كانوا سجناء في بوخنفالد.
8: إذا وقفت أمام باب السكنة الخشبية يمكنك في بعض الأماكن رؤية الآثار القديمة للحجر الجيري لطريق المخيم.
19: Can you hear the sound of the bell tower? The tower is part of the largest memorial on the southern slope of the Ettersberg and stands not far from the mass graves dug by the SS, because not all of the victims could be cremated in the so-called camp crematorium. The tuning of the bronze bell is a mixed sound between an E and an F, which resounds as an acoustic memorial on the hour.
15: Move carefully. The ground here is uneven, sometimes made of fine gravel, sometimes coarse, sometimes broken bricks, sometimes cinders.
19: Which memorials and places of remembrance are still missing? What still needs to be fought for? For example, a memorial for those who were persecuted by the Nazis as asocials or as professional criminals in Buchenwald.
15: If you stand in front of the door of the wooden barrack, you can recognize part of the old limestone pavement of the camp road.
20: صدای برج ناقوس رو میشنوی؟ این برج بخشی از بزرگترین یادبود بوخنولد در دامنه جنوبی اترزبرگ است و فاصله چندانی با گروه‌های دست جمعی که توسط اس کنده شده ندارد، زیرا آنها نمی توانستند تمامی قربانیان را در کوره‌های آدمسوزی بسوزانند. لحن ناقوس برونزی بین صدای A و F تنظیم شده است که در رأس هر ساعت با عنوان یادبود صوتی به صدا در می آید.
7: آهسته حرکت کن. سطح زمین اینجا ناهموار است. گاه سنگریزه های ریز، گاه درشت، گاه آجرهای شکسته و گاه زغال.
20: کدام یادبودها و یادواره ها تا هنوز ناپیدا هستند؟ چه یادبودهایی باید باشند که برای ساختن آنها دادخواهی کنیم؟ برای مثال، یادبودی برای آن دسته از زندانیان بوخنولد که با عنوان ضد اجتماع یا جنایتکاران حرفه‌ای توسط نازی‌ها مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند.
7: اگر پیش در بلاک‌های چوبی بیستی، می‌توانی سنگ فرش قدیمی سنگ آهک جاده اردوگاه را ببینی.
16: Şan kulesinden yükselen sesi duyabiliyor musunuz? Buchenwald'deki en büyük anıtın bir parçası olan bu kule, Etasberg'in güney yamacında kuruludur ve toplu mezarın yakınlarındadır. Bu mezar, SS tarafından kampta ölen herkesi kamp krematoryumu adlı yerde yakılamadığı için kurulmuştur. Kuledeki çan, mi ile fa arasındaki bir tonda akortlanmıştır ve her saat başı işitsel bir anıt olarak titreşimlerine yayar.
21: Burada yürürken dikkatli olun. Zira buranın zemini bir örnek değil. Zemin bazen ince mıcırla, bazen iri çakıllarla, bazen örme tuğlalarla, bazen de cürufla kaplı.
16: Burada hangi anıtlar ve abideler eksik daha? Hala kimin hatırası için mücadele etmek gerekiyor? Mesela Naziler tarafından asosyal ya da profesyonel suçlu yaftası yemiş ve Buchenwald'de esir tutulmuş olan insanlar.
21: Ahşap barınağın kapısı önünde durduğunuzda kimi yerlerde kireç taşıyla kaplı eski kamp yolunun izlerini görebilirsiniz.

0: Also jede Art von Tätigkeit im Lager wird von der SS eben auch dazu genutzt, Häftlinge zu missbrauchen als Zwangsarbeiter.
1: أعمال البناء بالمعسكر تم استخدام المعتقلين للعمل بشتى الأمور الأخرى من العمل الإلزامي كانت تسمى على زمان النازيين الفرق فرق العمل أو فرق العمال تم استخدامهم مثلا بالعمل أثناء بالمشافي كأطباء أو ممرضين تم استخدامهم للعمل بالمغاسل بأعمال التنظيف أو بأبنية الحرس أو من خلال الأبنية اللي بتم فيها تصنيع الأسلحة وحتى مبنى المحرقة مبنى الفرن الغاز كانوا كمان يضطروا يعملوا فيه من خلال انه يتم نقل الجثث بالتخلص من الجثث اللي بتنتج عن العمليات فكان يتم استخدام التعامل معهم في كل فرصه ممكنه من قبل النازيين.
2: Les internés étaient obligés de travailler un peu partout dans le camp. Ça veut dire que ils étaient obligés de travailler dans la station médicale. Ils étaient obligés de travailler dans la lessive. Ils étaient obligés de travailler dans le crématorium. Ben tout ça, les nazis, ils utilisaient tous les internés pour les faire travailler, faire le travail nécessaire qui avait besoin de maintenir ce camp de concentration. Mais aussi, ils le faisaient travailler dans les usines de guerre, quoi, pour faire les armes.
3: Und was sehr schnell noch hinzukommt, mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, dass eben auch Häftlinge, die hier eingesperrt waren, draußen in den Dörfern, in den Städten, in Weimar, in Leipzig, in Halle irgendwann arbeiten mussten. Ja. Nämlich ganz viele Firmen von draußen haben eben auch Häftlinge missbraucht als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.
1: وكذلك كان مع بداية الحرب العالمية الثانية كان في استخدام للمعتقلين الموجودين بالمكان لتوظيفهم لصالح شركات خارج المعسكر مثل بمدن مختلفة مثل هالة ولايبزيغ كان هناك كذلك شكل من أشكال العمل القسري للأشخاص.
2: Supplémentairement, avec le début de la guerre, ce qui se passait, c'était que les internés étaient obligés de sortir du camp et d'aller travailler dans des villages et dans des villes autour. Ils étaient forcés à aider ces gens, ces Allemands dans ces villages et ils étaient forcés de reconstruire des maisons et des choses comme ça.
0: Menschen, die eingesperrt sind im Buchenwald, ein Teil von ihnen läuft zum Beispiel in das Nachbardorf jeden Morgen runter, um dort zu arbeiten bei den Bauern auf dem Hof irgendwo im Dorf. Ja. Andere Häftlinge laufen in das nächste Nachbardorf, wo sie Ziegelsteine herstellen müssen. Andere Gefangene Buchenwalds gehen nach Weimar, um dort zu arbeiten für große Bauvorhaben in der Stadt. Ja. Und immer mehr kann man das sehen, je länger diese Lager bestanden zu Kriegszeiten, desto mehr Menschen werden als Gefangene dieses Lagers woanders missbraucht als Zwangsarbeiter.
4: In زندانیایی که تو بوخنوالد بودن تو جنگ جهانی دوم به شهرها و دهاتهای مختلف فرستاده شدن و حتی دهاتهای اطراف وایمار فرستاده شدن برای کار اجباری و سوء استفاده کردن ازشون.
1: یعنی کان فی جزء من المعتقلین الموجودین يروحوا على القريه الاولى او يروحوا باتجاه وایمار ويساعدوا مثلا المزارعين هناك اثناء بالعمل الزراعي فرضا. لكن كمان في كان معتقلين جزء اخر من المعتقلين المكان بنفس الوقت بيروحوا على قرية أخرى وبيساعدوا هناك مثلا بصناعة الأحجار اللي تستخدم لرصف الطرقات وما شابه ذلك فكان هناك أشكال مختلفة من العمل القسري اللي تعرضوا له المعتقلين.
2: Donc l'usage de ces gens qui étaient internés ne se passait pas seulement ici au camp de concentration Buchenwald où on se retrouve en ce moment mais il se passait aussi dans les villages autour. Donc les matins il y avait toujours des groupes de internés qui étaient obligés de partir descendre dans un village pour aider un paysan. D'autres étaient obligés d'aller dans la par exemple dans la ville de Weimar pour aider sur des chantiers construire des grandes maisons et donc ces usages de ces internés ne se passaient pas seulement ici mais partout autour.
0: Und das heißt, an dieser Frage nach Zwangsarbeit kann man eben auch sehen, wie diese Lager sich verändert haben. Wir müssen diese Lager echt sortieren nach den Jahren vor Beginn des Zweiten Weltkrieges und dann eben Buchenwald erzählen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, weil dann gibt es hier ganz andere Arbeitsbedingungen, ganz andere Verhältnisse und man kann auch hier

0: junges Mädchen gewesen.
1: Sie wird entdeckt als Musikerin und wird in ein Orchester, das Mädchenorchester von Auschwitz-Birkenau. Da wird sie einbezogen, das rettet ihr das Leben. Und sowas gab es ja auch. Ein Musiker im Lager könnte eben auch dann entdeckt werden als Künstler und spielen im Orchester von Buchenwald. Es gab ein Häftlingsorchester. Das sind ganz ungewöhnliche Formen der Zwangsarbeit. Auch bessere Formen der Zwangsarbeit. Weil die werden noch besser behandelt, diese Menschen. Mehr Essen, mehr Kleidung im Vergleich zu anderen zum Beispiel.
2: Ishun in khanum, ye khanum javuni budan ke yehoy adam chiz karde mutavajjeh shode ke in khanum navazande hastesh va bijghano shuru kardan be navazandegi tu guruh orkestraye Auschwitz-Birkenau tu Lahistan. Va in khanum tuneste yani az in estedadi ke dashte استفاده کنه و زنده بمونه و موقعیتش یکم بهتر از زندانیای دیگه باشه. مثلا لباس تونسته تنش کنه، بیشتر غذا میگرفته، بیشتر امکانات یه خورده بهتری داشته.
3: اذا في هناك شكل اخر من اشكال العمل القصري اللي كان موجود اللي هو مثلا عنده شروط افضل مثل هي الامراه اللي نجت من المعسكر اللي كانت اخر شيء بالاوركسترا الموجوده بامام مكانها وكذلك هون كمان ببوخنفالد كمجموعه من المعتقلين اللي ممكن بيعزفوا موسيقى في مرحلة ما كان هناك كذلك أوركسترا تابعة لهم فكان هذول الأشخاص يحصلوا مثلا على لبس أفضل أو يحصلوا على أكل أفضل.
4: Cette femme ou cette en étant fille Esther Bejerano qui était internée, les nazis ont fait connaissance de ses talents musicaux et donc elle a joué dans un orchestre de filles à Auschwitz-Birkenau. Ça c'est un exemple pour les différentes le système de classe dans les camps de concentration. Ça veut dire le mieux que tu pouvais faire quelque chose que les nazis voulaient, donc le meilleur travail que tu avais, le plus de choses tu auras pour ça. Des choses à manger, des vêtements par exemple.

0: ein sehr deutsches Wort, das eben auch die Betreiber dieser Lager gebraucht haben, nämlich die Arbeitsfähigkeit. Dass eben Menschen sortiert werden nach, wer ist arbeitsfähig, wer ist nicht mehr arbeitsfähig oder wer ist arbeitsunfähig. Das ist Alltagssprache im Lager, wo man auch erkennen kann, welche Bedeutung Arbeit spielt für die SS, für die Nazis, ne, mit solchen Lagern.
1: Nazia ya mudiran in Urduga insana ro inja zindaniya ro tabaqa bandi kardan, masalan kiya mitunan kar bokonan, kiya nemitunan kar bokonan, tavanaye kar nadashtan.
2: Fi kelimi bi hadha siyaq jiddan almaniyi كان المقصود منها هي Arbeitsfähigkeit, يعني القدرة على العمل. وهذه الكلمة كانت جدا حاسمة بالمعسكر معسكر الاعتقال من قبل بالنسبة للقوات الأمن الخاص النازي الSS.
3: Il y a un mot qui est très très allemand qui a été utilisé beaucoup dans le camp de concentration ou dans le langage que les gens parlaient. Qu'on utilisait dans ces camps de concentration, c'était la capacité de travail. Et avec cette capacité de travail, on désignait ce que les gens pouvaient faire ou pas, et donc avec ça, leur valeur.
1: Es gibt immer diese Begriff, also in Behörden, also Behördensprache, also wer ist arbeitsfähig, wer ist arbeitsunfähig.
0: Das ist so deutsch-bürokratisch, ja, und diese Sprache findet sich im Lager eins zu eins wieder. Ne? Im Lager gibt es unglaublich viele Formen der Bürokratie, um so ein Lager eben ordentlich, diszipliniert, hochgradig menschenfeindlich betreiben zu können, aufgrund auch von Bürokratie.
3: Donc, ce qu'on trouvait dans ce camp était une très grande bürokratie qui s'orientait à la capacité de travail. Et tout était très à l'ordre, typiquement allemand, mais en étant très misanthrope.
2: في سؤال عن في كيف يتم التمييز ما بين شخص قادر على العمل أو شخص غير قادر على العمل هذه اللغة التي تطورت بالمعسكر ببوخنبالز هو شكل من أشكال البيروقراطية لتمييز الناس عن بعض البعض من خلال قدرتهم على العمل.
1: إن طبقة بندية نامگذاری زندانية إنك كي ميتونه كار بكونه كي نميتونه توانه كار نداره برمیگرده به این زبان یا فرهنگ بیروکراسی که اون موقع تو آلمان وجود داشت خیلی از این تعریف ها یا اصطلاح ها هنوزم تو سیستم بروکراسی آلمان وجود داره مثلا arbeitsfähig arbeitsunfähig
0: noch sehr deutsches wort
4: zu tode arbeiten ist ja auch eine sprache der lagerwelt der kzs ja dass eben menschen vernichtet werden durch arbeit ist geschehen im steinbruch zum beispiel oder auch in einigen von diesen außenlagern von buchenwald gab es eben auch dieses vernichten durch arbeit ja auch das kann man finden in der sprache der damaligen nazis dass man auch ganz bewusst eben menschen eben zu tode arbeitet auch genauso rechnet, auch weiß, die werden eben, wenn sie diese Arbeit machen, nicht länger als 7 oder 8 Wochen überleben.
1: یکی از اصطلاحات روزانه دیگه نازیا تو این اردوگاه‌ها اصطلاح کار کردن تا مردن یا برای مردن و خیلی ها رو اینجوری فرستادن یعنی برای مردن فرستادن تو اون جاهایی که مثلا جای سنگا رو شکستن برای درست کردن خیابون یا ساختمون اینجور چیزا
2: احد الکلمات التي كذلك درجت كانت مندرجه في لغه النازيين ذاك الوقت هو العمل حتى الموت انه الاشخاص كان تم القضاء عليهم او قتلهم من خلال العمل المضني المجهد حتى الموت هذا ينطبق مثلا على كل الاشخاص المعتقلين العاملين بمجال مقالع الحجاره او تكسير الحجاره
3: un autre mot très allemand ce qu'on trouvait beaucoup ici qui était très utilisé dans le camp était le travail jusqu'à la mort et c'est pas une métaphore mais ici c'était utilisé vraiment pour calculer le temps que les gens pouvaient travailler dans différents endroits parce que les nazis les gens qui faisaient ces camps de concentration savaient très bien que par exemple si les gens travaillaient dans les chantiers ben ils avaient une durée de vie très courte

0: فقط تو این دوره جنگ این ایده و افکار رو داشتن یا قبلا هم داشتن این ایده ها رو؟
1: فيما عن السؤال هل كانت هاي المعسكرات موجودة قبل فترة الحرب العالمية الثانية أو كانت أو ابتكرت أثناء هذه الحرب؟
2: Donc elle posait la question, est-ce que ces camps de concentration étaient que construits pendant la guerre?
3: Also sie fragt, ob die Idee war nur während wegen des Krieges also entwickelt wurde mit den Konzentrationslagern so ganzen Verbrechen oder das war auch vorher so.
4: Das wird zu Kriegszeiten immer schlimmer, aber das gab es lange vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und das kann man weltweit sehen, dass in der Regel in Bürgerkriegskontexten oder bei, wenn sich auch Staaten ein neues System geben, Regime an die Macht kommen, gibt es oft Formen von massenhafter Inhaftierung. Und das heißt dann oft eben auch Lager weltweit, ne? Aber diese Form der Konzentrationslager, auch das Wort ist kein deutsches Wort in der Erfindung, sondern das haben die Briten bereits. Es gibt eben Concentration Camps, auch in Kolonialkontexten kann man das sehen, wenn Menschen in den Kolonialen Staaten inhaftiert werden, war auch dort oft schon die Rede von den Konzentrationslagern. Die Briten, die Buren inhaftiert haben, ja. Oder auf Kuba Menschen eingesperrt worden sind in den Concentration Camps, ja. Oder auch die Lager der Amerikaner auf den Philippinen. Die heißen alle ähnlich, ne. Aber wir müssen eben noch klären, was das Besondere ist der Nazi-Lager, weil es nirgendwo anders eben gab. Ne? Aber erstmal, das Wort Lager entsteht meist in Konfliktsituationen in Staaten, ja. Und zu Kriegszeiten werden die meist radikaler, diese KZs. Aber die gab es schon auch vorher.
3: میگن که بله بودن چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم این اردوگاه ها و این جنایاتی که نازی ها انجام دادن وجود داشت اصلا با شروع رژیم فاشیست و نازی آلمان اون موقع این سیاست ها آغاز شدن درست شدن مثل همه اون کشورهای یا دولت هایی که دیکتاتور و دولت های جنایتکار دارن تو این کشورها هستن مثلا اردوگاه ها یا زندان هایی که شبیه همچین جایی هستن و توش انواع اقسام جنایت انجام داده شده و گفتن که اصطلاح کنسنتراسیون لاگر یا کنسنتریشن کمپ اصطلاح آلمانی نیست این اصطلاح برمیگرده به دوران کلونیالیسم بریتانیا که تو کشورهای کلونیزه شده استعمار شده همچین اردوگاهایی برای آدمایی که تو کشور خودشون زندگی کردن و استعمار شده بودن از طریق بریتانیا حکومت بریتانیا و حتی مثلا کنسنتریشن کمپ یا هم اردوگاه ها امریکایی ها تو ویتنام درست کردن تو فیلیپین درست کردن
1: الاجابی الاشخاص هاي الفكره موجوده سابقا بشكل عام اثناء كمان بسياقات الحرب الاهليه او سياق النزاعات بصير في عمليات اعتقال جماعي للناس وهي بالنهايه شكل من اشكال معسكرات الاعتقال اللي بدها تصير الفكره بحد ذاتها بمراحلها الاولى او اول اشخاص اللي طرحوها هن البريطان من خلال حتى في شيء مصطلح بالانجليزي مقابل لهذا الموضوع معسكر الاعتقال الكونسنتريشن كامب تم من خلال مثلا استخدامه لهي المعسكرات بالمستعمرات الخاصة بهم كذلك في كوبا كذلك هناك تجربة للأمريكان بوجود مثل هذه المعسكرات في الفلبين معسكرات الاعتقال النازية هي شكل من أشكال هذه المعسكرات الموجودة سابقا ولكن عندها خاصية الفكر النازي.
2: Donc non, ces camps de concentration ont été construits avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, le type de camp de concentration n'est pas une idée allemande. Ça existait déjà beaucoup plus avant. Ça existait, les Anglais faisaient ça aux Philippines. Ça existait au Cuba. Surtout, ça existe quand il y a des régimes politiques qui sont en train de changer. Souvent, ce qui se passe quand il y a une guerre ou bien un changement politique, que les gens sont internés dans des camps massivement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont mis en prison. C'est clair que les camps de concentration allemande avaient cette spécificité de la mortalité, de l'exode, quoi. Mais il faut vraiment dire que c'est un type d'internation qui existe souvent dans le monde et surtout dans les anciennes colonies.
4: Ich kann mir das ein bisschen genauer hinkriegen, auch mit allen gemeinsam, weil es gibt da eine Stelle in dem Audiowalk, nämlich da, wo man vor dem Lagertor steht, wo in diesem Audiowalk versucht wird, genau zu benennen, wer hier eingesperrt war. Und da wird eben auch sortiert zwischen der Zeit vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg, aber das Buch gab es schon lange vorher. Und wer kommt dann hinzu mit Beginn des Zweiten Weltkrieges? Das können wir jetzt auch mal vielleicht versuchen, was da im Audiowalk gehört worden ist. wer hier alles eingesperrt war. Erstmal war das ein deutsches Lager. Und dann zu Kriegszeiten kommen erst ganz viele andere Menschen aus Nicht-Deutschland hinzu, ja. Aber ich kann das so sortieren. Wer war hier eingesperrt vor Beginn des Zweiten Weltkrieges? Und wer kommt dann zu Kriegszeiten nach Buchenwald? Da wird das, glaube ich, klarer werden, diese Entwicklung des KZs Buchenwald.
3: تو این فایل صوتی که شنیدیم جلوی دروازه وایسادیم و به این اشاره شد تو فایل صوتی که چه کسانی تو این اردوگاه زندانی شدن و اینجا نگه داشته شدن چون قبل از جنگ جهانی دوم این اردوگاه ها فقط آلمانیا توش بودن مثلا یهودیای آلمانی کمونیستای آلمانی آنارشیستای آلمانی مخالفان آلمانی قبل از جنگ جهانی دوم تو این اردوگاه ها زندانی شدن
1: به محاوله الاجابه عن هذا السؤال في عن نشأة هاي المعسكرات تحديدا ممكن يعطي الواحد إجابة دقيقة ممكن بأنه يحاول الواحد يشوف الفرق ما بين الأشخاص اللي كانوا موجودين بهذه المعسكرات سابقا وعن تغير طبيعة المعتقلين بهذه المعسكرات مع بداية الحرب العالمية الثانية كونه هذه المعسكرات كانت سابقا موجودة قبل الحرب العالمية الثانية الموضوع مو فقط يعنى بالجنسيات وإنما يعنى بكثير من العوامل الأخرى التي توضح تطور هذا معسكر الاعتقال في بوخنفالد في تلك الحقبة من الزمن
2: dans le audio walk La randonnée audio qu'on vient de faire, il y avait décrit qui est-ce qui était interné avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être ça va nous aider à clarifier le changement du camp et du fonctionnement du camp et aussi de sa composition avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc peut-être on va faire ça tout le monde ensemble. Qui est-ce qui a été interné avant la Deuxième Guerre et qu'est-ce qui était interné pendant la Deuxième Guerre?
4: Und was habt ihr gehört im Audio Walk? Welche deutschen Staatsbürger waren hier eingesperrt? Frage an alle, an euch.
3: سوال کردن که شما چی شنیدین کیا رو تو این اردوگاه اول آلمانی بودن زندانی کردن
1: سوال الجميع من هم المواطنون الألمان اللي كانوا موجودين بهذا المعسكر سؤال موجه لجميع الموجودين كانوا موجودين بهذا المسير الصوتي اللي نحنا سمعنا كله في أخذنا فكرة أو وجهة نظر عن ما يجري بهالمعسكر
2: Qu'est-ce que vous avez entendu dans la randonnée audio Quel Allemand était interné dans le camp de concentration de Buchenwald avant la Deuxième Guerre mondiale
3: Also ich habe gehört, dass deutsche JudInnen und KommunistInnen und politische Gegner.
4: Diese Art von Lagern, die Buchenwald, die werden gebaut und eingerichtet, erstmal für Deutsche, die gegen die Nazis waren, die gegen die Nazis aktiv geworden sind, die ein Problem hatten mit diesem neuen Regime und was dagegen tun wollten.
3: قبل از اینکه حتی یهودیای آلمانی به اون اردوگاه‌ها فرستاده بشن، این اردوگاه‌ها اولش برای خود آلمانیا بودن که مخالف رژیم فاشیست نازی بودن.
1: في إجابة للسؤال بشكل عام كان هناك في مجموعة من الإجابات بأنه في هذا المكان قبل بداية الحرب العالمية الثانية من المواطنين حصرا الألمان كان هناك تم مثلا اعتقال اليهود كذلك تم اعتقال كل الناشطين السياسيين ضد الدولة النازية آنذاك تم اعتقال كل المحاولات يعني كان الهدف من هذا المعسكر بالبداية هو عملية خمد كل الأشخاص الناشطين سياسيين
2: Donc, ce que j'ai entendu, c'était qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait interné des gens, des juifs allemands, des communistes et des ennemis politiques. La réponse de lui, oui, c'est vrai, ce camp de concentration a été en début construit pour l'internation des ennemis politiques. Donc, ça a été conceptionné pour...
5: Je voulais te fragen, ob, hier wurden die Deutsche, die Gegner, gleich wie andere behandelt oder waren anderes so ein bisschen vielleicht besser, weil sie Deutsche waren oder so?
2: Donc ma question est-ce que les gens, les Allemands ici qui étaient internés, qui étaient les ennemis politiques, est-ce qu'ils étaient, ils avaient un autre traitement que par exemple les Juifs ? Ou est-ce que le traitement entre les internés était le même ?

0: فعلاً.
1: أظن ألمان مثل ليجنز كانوا يتم اعتقالهم في هذه المعسكرات.
2: Donc les Allemands homosexuels qui voulaient s'émanciper, eux aussi étaient internés ici.
3: Dann gibt es noch eine Gruppe, die aus quasi religiösen Gruppen verfolgt worden ist, nämlich deutsche Zeugen Jehovas. Das wird sehr schwierig werden. Die Zeugen Jehovas als eine Art von religiöser Sekte, glaube ich, kann man es am besten beschreiben, die es auch weltweit gibt. Aber in Nazi-Deutschland werden eben auch diese Menschen als, sagen wir, wie eigene Gruppe ausgegrenzt und weggesperrt.
4: گروه دیگه‌ای که تو این اردوگاه زندانی شدن بهشون میگن یه فرقه چیز هستش مذهبی هستش از مسیحیت بهشون میگن زوج یهوواس این فرقه مذهبی را تو این اردوگاه زندانی کردن.
1: في عن كان هناك الفئة الخامسة المنتشرة كمان فكرة الأقليات المعتقلة بمكان اللي هي أقلية دينية اسمها شهود يهوى تم هن جزء طبعا من المجتمع الألماني كانوا وتم ازدجهم بهذه المعتقلات.
2: Un autre groupe qui a été interné, c'était les témoins de Jéhovah. Ces témoins sont une sorte de petite religion, de secte. Et donc les gens, les autres, les petites religions qui ne rentraient pas très bien dans l'idéologie des nazis, des fascistes, eux aussi ils étaient internés ici.
3: Da gab es eben auch Menschen, die als Staatenlose hier eingesperrt waren. Menschen, die noch keine Staatsbürgerschaft hatten oder wieder aberkannt bekommen haben vom Nazi-Deutschland-Regime. Aus heutiger Sicht eben oft Geflüchtete, Migranten. Eigene Gruppe mit dem blauen Dreieck waren diese Menschen markiert. Alle mussten ja diese Aufnäher tragen. Rot steht für die Politischen, Grün für die Kriminellen, Schwarz für die Asozialen, Rosa für die Homosexuellen, Violett für die Zeugen Jehovas, die wir gerade erwähnt haben, und eben die blaue Farbe steht für die Staatenlosen in Lager Buchenwald.
4: گروه دیگه که تو این اردوگاه زندانی شدن کسایی بودن که بهشون نازی‌ها بهشون میگفتن کسایی که کشوری ندارن هویت ملی ندارن اینا رو هم تو این اردوگاه زندانی کردن و رنگ لباساشون آبی بوده زندانیایی که تو این اردوگاه زندانی شدن حتی با رنگ‌ها طبقه بندی کردن جداشون کردن از هم دیگه مثلا زندانیای سیاسی رنگ قرمز پوشیدن کسایی که بهشون میگفتن مجرم اونایی که مثلا زندانیایی که دزد بودن قبلا یا قاتل بودن جرمی انجام دادن اینا رنگ زرد تنشون کردن مردای همجنسگرا رو رنگ صورتی تنشون کردن شاهدان یهوه رو لباسشون رنگ ارغوانی بوده و این کسایی رو که بهشون گفتن که اینا کشور ندارن بدون کشور هستن اینا رو چیز آبی تنشون کردن لباس آبی تنشون کردن
1: الفئه الاخيره هي فئه او احد الفئات اللي بتدور هلا هي فئه الاشخاص الغير حاصلين عديمي الجنسيه بالاضافه للاشخاص اللي ما حصلوا على اقامه من قبل الدوله النازية آنذاك تحتهم طبعا الكثير من المهاجرين أو اللاجئين اللي تم زجهم بهي المعتقلات وكانوا مميزين باللون الأزرق كل فئات لها ألوان مختلفة المعتقلين السياسيين كان عندهم الأحمر اللون الأخضر للأشخاص المجرمين اللون الأسود للأشخاص الغير مناسبين اجتماعيا الزهري لمثلي الجنس الفيوليت للون اللي لهذا اللون للأشخاص للفئة الدينية القليلة اللي هي شهود يهوى.
2: Dans ces camps de concentration, il y avait des couleurs qui étaient liées à des différentes groupes. Donc, par exemple, il y avait les juifs qui avaient une couleur, les asociaux qui avaient une autre couleur, les homosexuels. Et donc avec ça, tout était classé. Il y avait un triangle qui était accroché. C'est comme ça qu'on triait les gens les uns entre les autres.
3: Und dann gibt's eben auch irgendwann die gelbe Farbe als eigene Kennzeichnung, nämlich mit den immer schlimmer werdenden, immer radikaleren judenfeindlichen Maßnahmen der Nazis. Wir hatten ja auch deutsche Juden, also deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, verhaftet und in solche Lager gebracht. Und die werden mit dem gelben Winkel, mit der gelben Farbe eben auch markiert, als eigene Haftgruppe jüdischer Häftlinge.
4: Almaniai Yahudi ro, مثلا رنگ زرد داشتن با رنگ زرد مشخصشون کردن.
1: مع ازدیاد شدت العنف من قبل الدولة النازية تم بدأ زج اليهود الألمان في ذلك الحين كذلك في المعسكرات وتمييزهم باللون الأصفر.
2: Le plus que la guerre arrivait, le plus de juifs avec des passeports allemands étaient internés. Et avec ça, ils s'additionnaient la couleur jaune à toutes les autres couleurs qui étaient utilisées pour trier les gens. Et donc la couleur pour les juifs était jaune.
3: Die Gruppen, die wir bisher genannt haben, das sind alles die großen Gruppen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und seit dem Herbst 1939, als dann die Nazis eben Polen überfallen haben mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, kommen auch die ersten Nichtdeutschen nach Buchenwald. Ne? Polnische Widerstandskämpfer. Und auch die tragen die rote Farbe für die politischen Gefangenen. Auch die werden nach dem System, das eben vorher da war, für die deutschen Häftlinge, werden die auch dann einsortiert als politische Häftlinge, als Kriminelle, als Asoziale. Ja? Die gleichen Kennzeichen werden auch zu Kriegszeiten benutzt, um eben auch Nichtdeutsche im Lager

0: Ich komme wieder ein bisschen zurück zu deiner Frage, weil wenn wir jetzt sortieren, offenbar gibt es sehr unterschiedliche Gründe, die nach Buchenwald führen können. Politische Gründe zum Beispiel oder eben auch soziale Gründe, dass Menschen eben als asoziale ausgegrenzt werden. Das sind ja soziale Aspekte, dass man sagt, diese Menschen wollen nicht arbeiten, deswegen sperren wir sie hier ein. Oder Menschen sind zu krank und können gar nicht arbeiten, deswegen grenzen wir die auch auf und sperren die weg. Soziale Gründe können herführen oder eben auch Rassismus kann nach Buchenwald führen. Dass man eben sagt, Juden, das ist eine Rasse, das Judentum, auch die wollen wir nicht haben in Deutschland. Deswegen werden auch diese Menschen aus Gründen des Rassismus ausgegrenzt. Aber das sind nur die großen Momente. Politische Gründe, soziale Aspekte oder eben Rassismus, der hierher führen kann. Oder, gar nicht oder, sondern und viel mehr. Es gibt ja auch Menschen, die aus allen drei Gründen hier gewesen sind. Wo eben mehrere Gründe dazu führen können, dass man hier nach Buchenwald kommt.
1: برای زندانی کردن تو این اردوگاه چند دلیل وجود داشته. علتهای اجتماعی که از شوونیسم اجتماعی سرچشمه میگیره. اینی که مثلا آدمایی که کار نکردن گفتن اینا نمیخوان کار بکنن همشون رو میریزیم تو این اردوگاه. یا کسایی که مثلا معلول جسمی و ذهنی بودن اینا نمیتونن کار بکنن برای جامعه خوب نیستن آوردنشون زندانیشون کردن تو این اردوگاه. و دلیل نژاد پرستی اینی که مثلا یهودیا نژادشون یهودیه و اینا را هم از جامعه آلمان جدا میکنیم و میریزیم تون اردوگاه.
2: اذن في تلخيص الاجابه على سؤال من الاشخاص اللي بيجوا لهون او كيفيه انفرزهم في اسباب مثل ما ذكرنا سياسي فربما قد ياتي الشخص لهون بسبب اسباب اجتماعيه ما عم بيشتغل او ما قادر يشتغل وكذلك في اسباب سبب العنصريه اذن مثل بمرحله المراحل كان في تمييز عنصري ضد اليهود عرق نوع عرق معين ما كان بالدنيا بالمجتمع فبالتالي كان موجود عندهم إذن هاي الأسباب بالإضافة لأشخاص موجودين كانوا عندهم لأكثر من سبب الاجتماع أكثر من سبب بآن واحد موجودين بهاي المعتقلات
3: دونك ياسد Il y a trois grandes raisons pourquoi être interné à Buchenwald. La première est une raison politique. La deuxième est la raison sociale. Et la troisième, c'est la raison du racisme. En comprenant être juif comme une race, ben on peut être interné. On est interné ici comme juif, mais on peut aussi être interné ici parce qu'on vient d'un autre pays, qu'on est migrant. Mais il faut aussi dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces trois catégories, donc qui sont par exemple juifs, qui n'ont pas de travail et qui sont par exemple des communistes.
4: We are now singing together the Buchenwald song that was written yet in the time of so-called captivity, which was sanctioned by the authorities of Buchenwald.

0: wir müssen uns echt klar machen, dass dieses damalige Nazi-Regime eine durch und durch rassistische und antisemitische Gesellschaft war. Das ist doch der Grundgedanke. Ein Regime, das auf Rassismus pur basiert. Und deswegen können eben deutsche politische Häftlinge, die aus Nazi-Sicht zur richtigen Rasse gehören, können hier 8 Jahre überleben. Aber polnische jüdische Häftlinge werden hier nicht viele Wochen alt werden können, weil sie eben zur anderen Rasse aus Sicht der Nazis gehören. Das wäre so der Grundunterschied. Dieser Rassismus, nachdem Menschen sortiert werden, ja, führt eben dazu, dass die einen besser behandelt werden, was immer noch schlimm genug ist, ja, in so einem Lager, aber eben andere noch mörderischer, noch brutaler, radikaler verfolgt werden.
1: تفکر یا ایدولوژی که کلن رژیم نازی روز درست شده تماما نجات پرستانه بوده حتی تو این اردوگاه ها زندانی های آلمانی وضعشون یه خود بهتر بوده از زندانی های غیر آلمانی مثلا از یهودی ها در حالی که یهودی ها هم آلمانی بودن ولی خب نازی ها به عنوان یهودی حسابشون کردن و به همون خاطر تبعیض حتی تو اردوگاه ها بوده که مثلا اونایی که آلمانی بودن یه خود وضعشون بهتر بوده مثلا اجبارا فرستاده نشدن یا مثلا زود محکوم نشدن به مردن یا به اعدام یا اینجور چیزا
2: فیدا تمیز به اینو موضوع الاشخاص المعتقلین مثلا البولندین اذا كانوا من اليهود فما بيقدروا يعيشوا اكثر من اسبوع ما حينجوا اكثر من اسبوع لكن اذا كانوا من اعراق اخرى قد يعيشوا فتره طويله اكثر الفكره لابد من ذكرها بانه ميزت الدوله النازيه في ذلك الوقت بانها دوله قائمه بشكل مطلق على فكره معاداه الساميه وعلى فكره العنصريه ولا بد من التركيز على هذه المواضيع كحجر اساس لبناء او لهذه للدوله النازيه انذاك
3: En comprenant que le système fasciste des nazis est un système qui a une base raciste, une base antisémite, les conséquences sont que, par exemple, les Allemands internés à Buchenwald, qui sont internés pour des raisons politiques, ont peut-être le pouvoir ou la possibilité de survivre, par exemple, 8 ans à Buchenwald. En comparant à un juif polonais qui arrive à Buchenwald, qui a qu'une attendance de vie de quelques semaines. Et donc, avec ça, on voit très bien qu'il y a une différence entre les différentes classes internées à Buchenwald.

0: Gleichzeitig wissen wir auch von Massenmorden an deutschen Kommunisten, ja, dass eben auch Gegner ganz gezielt ermordet worden sind. Lange bevor es Buchenwald gab, gab es eben schon Massenhinrichtungen an deutschen politischen Gegnern. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will, ne? Weil diesen Fragen, die gerade ins Spiel bringt, müsste man immer wesentlich genauer werden, differenzieren, weil das ist ein unglaublich komplexes Verbrechen.
1: این سوال که آیا تبعیض نژادی بوده تو اردوگاه ها و ایشون اشاره کردن آره اما این سوال انقدر پیچیده است چون اعدام دست جمعی کمونیست ها بودن مثلا کمونیست های آلمانی که دست جمعی اعدامشون کردن این نشون میده که چقدر پیچیده بوده یعنی سیستم جرمی که نازی ها انجام دادن چقدر متفاوت چقدر پیچیده
2: لابد من ذکر انه کان فی بذلک الوقت حالات اباد جماعی للاشخاص الشيوعيين المعارضين للدوله بفتره طويلة أو أكثر بكثير من بداية هاي المعتقلات. كقدم هذا الموضوع لأنه حالة معقدة للحكي عنها بشكل واضح.
3: Il faut dire, mais il faut vraiment dire que longtemps avant que Buchenwald existait, il y avait déjà des ennemis politiques qui étaient internés et qui étaient assassinés par les nazis parce qu'ils étaient des ennemis politiques. Ce qu'on voit avec cette réponse est peut-être que toute cette affaire d'internation et tout ça est tellement complexe qu'il faut vraiment toujours regarder très bien pour bien répondre.
0: Hier gibt es so viele Widersprüche, aus unserer Sicht sowieso Widersprüche, aber Buchenwald im Jahre 37 ist was völlig anderes als Buchenwald im Jahre 40 oder im Jahre 44. So ein Lager hat sich hochgradig verändert. Und immer den Krieg mitdenken. Ne? Zu Kriegszeiten sind hier völlig andere Motive, völlig andere Beweggründe und Bedingungen im Lager zu finden. Auch die Zahlen ändern sich hier. Ne? Das Lager war für 8000 Menschen geplant. Vor dem Krieg gab es auch so um die 8000 Gefangene. Aber zu Kriegszeiten sind ja irgendwann 60.000 Menschen eingesperrt gewesen. Also völlig andere Bedingungen vor Ort auch. Mit den ständig steigenden Zahlen der Gefangenen in so einem Lager wie Buchenwald.
1: نشون میده که چقدر تفاوت داشته سیاستی که تو این اردوگاه ها انجام شده. یعنی زد و نقیز بوده. اوایل که این اردوگاه ها درست کردن برای 8000 نفر بوده. درستش کردن. ولی در حین جنگ جهانی دوم 60000 انسان تو این اردوگاه زندانی
2: في تاريخ هذا المعتقل بوخنفالد كان هناك الكثير من التغيرات بوخنفالد سنة 38 غير 40 غير 44 في فترة ما كان قد تم بناؤه أو فترة ما قبل الحرب كان في فقط 8000 معتقل بالمقارنة مع فترة ما بعد الحرب وتضخم هذا المعتقل تضخم الآلية المتبعة فيه وصل يوما ما في زمن الحرب إلى 60000 معتقل في المعسكر
3: Il faut vraiment voir ce camp en passant toutes les années parce que le camp s'est beaucoup changé. Le camp était construit pour 8000 personnes. Mais avec la guerre, tout a changé. Aussi l'envie de meurtre a changé. Et les usines et tout ça. Donc il faut vraiment voir qu'il y a eu une évolution dans toute cette conception et dans toute cette pratique. De ce camp de concentration.
1: Wir haben in dieser Audiowork gehört, dass jemand erzählt hat, also sie waren so eng aneinander, so beim Schlafen, wenn jemand drehen, also sie konnten nicht auf dem Rücken so liegen. Wenn eine sich gedreht hat, dann mussten alle anderen auch sich drehen, weil sie einfach auf Seite geschlafen sind. این قسمتی که تو فایل صوتی شنیدیم اردوگاه داخل اردوگاه رو ماکت الان شما میبینین اینی که الان اشاره کردن جایی بوده که وحشیانه ترین شکنجه ها و آزار و اذیت زندانیا رو اونجا انجام دادن و خیلی ها از گرسنگی و شکنجه اونجا مردن جان باختن تو فایل صوتی شنیدیم قربانی که زنده مونده داشت تعریف میکرد که جایی که برای خواب داشتن شبیه قوطی بوده روی هم بودن پشت نمیتونستن بخوابن کنار میتونستن بخوابن بعد یه نفر که سمتشو عوض میکرد باید همه عوض میکردن سمتی که روش خوابیدن
2: كما سمعنا في المسير الصوتي في بعض الأجزاء كان فيها الناس جدا محطوط عدد كبير من الناس بمكان صغير فهي باتجاه سابقا كان جزء من المعتقل اسمه المعتقل أو المعسكر الصغير كان الناس ما في تخوتي بهي المعتقلات وإنما كانت عبارة عن صناديق خشبية محطوطة بهي الغرف فكان يتم زج الناس بشكل جدا ضيق بحيث كل كامب أو كل بلوك فيه شيء 10000 معتقل هدول الأشخاص بيناموا بجنب بعضهم بطريقة إذا في حدا بده يغير على الظهر صعب جدا وإنما بشكل جانبي الجميع إذا كان في حدا بده يغير جهة النوم تبعه فلا بد إنه الصف كله يغير لأنه غير هيك الموضوع غير ممكن الأشخاص الموجودين بهاي الجزء من المعسكر كانوا غالبا يموتوا بسبب انتشار أمراض مثل الحمى التيفية أو أمراض الكبد أو بسبب نقص التغذية الحاد.
3: Donc j'ai une question que j'aimerais bien poser. J'ai vu dans le séquence dans la randonnée audio j'ai entendu qu'il y a eu 10 jusqu'à 15 personnes qui étaient allongées dans le même lit et ce que je me pose comme question gens et comment est-ce qu'ils ont fait? La réponse est que, oui, c'est vrai, les gens qui étaient internés dans le camp, dans le petit camp en bas, étaient beaucoup plus mal, les conditions de vie là-bas étaient beaucoup plus mal. Il y avait jusqu'à 15 personnes qui étaient dans une personne qui voulait se tourner. Il y avait, toutes les personnes avaient besoin de se tourner ensemble. Et ce camp en bas, ce petit camp de dehors, était fait pour, en fait, pour mourir. Il y avait beaucoup de maladies et tout ça. Beaucoup de gens qui tombaient malades. Et c'était vraiment un endroit pas bien pour les gens et beaucoup moins bien surtout que le grand camp principal.
0: Die Gruppe, die ich gerade erwähnt habe, ne, vorhin, diese behinderten Menschen, die bleiben ja auch nicht im Buchenwald. Behinderte Menschen, also deutsche Behinderte, von den Nazis als behindert eingestufte Menschen, werden aus Buchenwald wieder hin woanders hingebracht. Nach Halle-Bernburg zum Beispiel. Ja, es gab auch diese Euthanasieanstalten, gar nicht weit von Halle entfernt, ja, wo man diese Menschen dann dort umbringt. Aber worauf ich hinaus will, mehrere Massenverbrechen der Nazis gleichzeitig, wo die Lager Bestandteil dann sind, Buchenwald Bestandteil war. Ja? Und das heißt, die hier als Behinderte eingesperrt waren, werden hier wieder aussortiert aus Buchenwald, um zur Ermordung woanders hingebracht zu werden. Die bleiben nicht hier. Nicht? Man will die Kranke nicht haben im Lager. Und dann bringt man sie woanders hin, um sie massenhaft zu töten.
1: یکی از سیاستایی که نازی ها تو این اردوگاه انجام دادن اینه که معلولین جسمی و ذهنی رو بردن تو اردوگاه های دیگه، مثلا دوتا اردوگاه نزدیک هاله و برنبورگ هستن، اینا رو همه اونجا جمع کردن به هدف کشتن این افراد، چون نازی ها معتقد بودن این افراد هیچ سودی برای جامعه ندارن، نمیتونن کار کنن، تولید ندارن و اینا باید کشته بشن، باید از بین برده بشن.
2: حتی به معسكر الاعتقال نفسه كان هناك عمليه اقصاء الأشخاص الذي تم وصفهم من قبل الدولة النازية في ذلك الزمان بأنهم عندهم ذوي إعاقة، كانوا يروحوا باتجاه مكان قريب من مدينة هالة في بيرنبورغ ويتم القضاء عليهم أو يتم قتلهم. فعمليات القتل الجماعي التي كانت تتم في ذلك الزمان الدولة النازية، هي المعسكرات هي جزء منها. في معسكر بوخنفالد كانت تتم محاولة تصفية الناس اللي عندهم أمراض أو إبعادهم عن المعسكر في حالة ما وصفوهم آنذاك بأصحاب الإعاقة وفي محاولة قتلهم بأماكن.
3: J'ai encore deux choses à dire. Premièrement, c'est que, par exemple, les gens qui étaient internés ici, qui étaient classifiés comme handicapés, à un certain moment, ils étaient tous triés. D'ici, ils étaient ramenés dans un autre endroit. Par exemple, à Halle-Bernburg. Et à Halle-Bernburg, il existait un endroit pour assassiner les gens handicapés. Ceci, on appelle l'euthanasie. Donc, il faut vraiment dire qu'il n'y a pas qu'un seul crime qui a été fait par les nazis, mais plusieurs qui se unifiaient ici contre les différents groupes.

0: Und auch jüdische Häftlinge bleiben nicht hier, weil nämlich diese Lager wie Buchenwald und wie Dachau und Sachsenhausen judenfrei, O-Ton der Nazis, judenfrei bleiben sollen. Und das heißt, auch jüdische Häftlinge werden hier irgendwann zu Kriegszeiten aussortiert und auch sie werden woanders hingebracht, nach Auschwitz zum Beispiel, um sie eben dort zu ermorden.
1: در حین جنگ جهانی دوم دیگه کم کم یهودی‌ها رو جمع کردن و فرستادن تو اردوگاه‌های دیگه چون می‌خواستن این اردوگاه بوخنوالد کلاً از یهودی‌ها پاک بشه و یا هیچ یهودی اینجا نباشه این یهودی‌ها رو جمع کردن فرستادن تو اردوگاهی که خارج از آلمان بودن مثلا یکی از بزرگترین اردوگاه‌های نازی‌ها که به اردوگاه آوشویتس معروفه تو لهستان هستش به هدف کشتن و قتل عام یهودی‌ها اونجا مثلا دوش‌های گاز وجود داشتن تو آوشویتس و کوره های آدم پزی که یهودی ها رو تو این کوره های آدم پزی و زیر دوش گاز قتل عام کردن.
2: ذلك من معسكر بوخنوالد كان يتم اقصاء اليهود باتجاه اوشنشفيلدز اللي هي بمكان ثاني لحد يتم القضاء عليهم. كان هناك مصطلح انه البوخنوالد كان عليها انها تكون خاوية من اليهود. طبعا هو مصطلح من قبل النازيين انذاك. تتم للاجابة بانه المعسكرات اللي تم ارسال اليهود اليها كانت خارج المانيا وفيها محارق الغاز التي كان يتم بها ابادة اليهود جماعيا.
3: Officiellement, les nazis classifiaient ce camp de concentration comme un camp non juif. Donc, il y a toujours eu des ambitions de trier les juifs, de les faire sortir de ce camp et de les amener quelque part d'autre, par exemple dans des camps près ou bien à Auschwitz, un des camps les plus connus. Ces gens étaient déportés dans, par exemple à Auschwitz qui se trouvait sur l'endroit, territoire polonais occupé par l'Allemagne. Et là-bas, par exemple, ils avaient des moyens pour tous les tuer, que ici à Buchenwald, les nazis ne l'avaient pas.
0: Es gab auch viele Muslime in Buchenwald zum Beispiel, aber diese Menschen, die hier als Muslime, die wir hier nachweisen können, waren nicht aus religiösen Gründen hier. Also sie sind nicht verfolgt worden, weil sie Muslime waren, sondern eben, das sind Menschen, die als Algerier, als Senegalesen, als habt ihr ja alle gelesen, die Namen, die draufstehen, ja? Nach Buchenwald gebracht werden, weil sie immer aktiv gegen die Nazis waren in Frankreich. Algerier haben gegen die Nazis in Frankreich gekämpft und werden dann nach Buchenwald verschleppt, 43, 44 in diesen Jahren. Da sind viele Muslime dabei, ne? Außerdem ist nicht der Grund die Religion, sondern eben der Grund war eben bei ihnen, dass sie politisch aktiv waren, in der Resistance gekämpft haben gegen die Nazis in Frankreich. Das führt sie nach Buchenwald.
1: افراد مسلمان زیادی هم تو این اردوگاه ها بودن مثلا اردوگاه آوشویتس اما این افراد به جرم این که مسلمان هستن اونجا چیز نشدن زندانی نشدن این افراد مسلمان کسایی بودن که تو مبارزه مقاومتی علیه رژیم نازی آلمان تو فرانسه مبارزه کردن مثلا افرادی که الجزیره ای بودن یا سودانی بودن و تو مبارزه مقاومتی علیه نازی ها شرکت کردن اینا را هم تو اردوگاه های نازی ها زندانی کردن و قتل عامشون کردن
2: في بوخنوالد كان كذلك العديد من المسلمين موجودين بالمعسكرات لكن لم تكن الديانة هي السبب انذاك في اعتقالهم وانما كان لاسباب سياسية كان هناك فرضا اشخاص من الجزائر من السنغال الجزائريين كانوا يقاتلون الدولة النازية في ذلك الوقت في فرنسا مثلا فكان ينتهي به الامر او مثلا يتم استجرارهم الى معسكر الاعتقال الموجود في بوخنوالد لاعتقالهم لاسباب سياسية كونهم يقاوم الدولة النازية ولكن ليس لاسباب دينية مرتبطة بدينهم
3: Il y a eu aussi plusieurs internés musulmans ici à Buchenwald. Ces internés, mais ils n'étaient pas internés pour des raisons de religion. Donc pas parce qu'ils étaient musulmans, mais parce qu'ils étaient par exemple des résistants politiques, des ennemis politiques. Parce que par exemple, il y avait beaucoup d'Algériens qui se battaient contre les nazis en France et qui ont été déportés en 1943 ici à Buchenwald et qui arrivaient ici et qui ont trouvé la mort et qui étaient tués par les fascistes.
0: Und noch mal auf dich, auf deine Frage antwortend, ja, auch da kann man sehen bei den Algeriern in Buchenwald, die als politische Algerier hier waren, haben fast alle überlebt. Aber die algerischen Juden, die man nach Buchenwald bringt, sterben fast alle. Auch da kann man wieder sehen, auch da werden auch die algerischen Juden krasser, radikaler misshandelt, verfolgt, missbraucht in solchen Lagern, ja, als eben andere algerische Häftlinge. Weil immer dieser Rassismus eigentlich alles überdeckt bei den Nazis. Ne?
1: حتی تو گروه‌هایی که مثلا الجزیره یا که به عنوان زندانی سیاسی تو این اردوگاه نگهداری می‌شدن، اینا زنده موندن. ولی الجزایری‌های یهودی اینا رو کشتن تو اردوگاه. یعنی انقدر تفکر نژادپرستی ایدئولوژی نژادپرستی وحشیانه تو رژیم نازی آلمان اون موقع عمق داشته اینقدر بزرگ بوده
2: مجددا معلومه مهمه مرتبطه مثلا الجزائريين اللي كانوا لاسباب سياسيه موجودين معظمهم نجا من معسكر الاعتقال ولكن الجزائريون اليهود في انذاك ما حدا منهم عاش فكان فقط عودي لفكره بانه العنصريه هي تغطي الدوله النازيه بشكل كامل عماد الدوله النازيه
3: J'ai un autre exemple pour la question des différentes classes entre différences entre les internés. Par exemple, les Algériens qui étaient internés ici à cause des raisons politiques, qui étaient classifiés comme ennemis politiques, la plupart a survécu le camp de Birkenau. Mais, par exemple, les Algériens qui étaient juifs, qui étaient classifiés comme juifs, la plupart n'a pas survécu. Donc ça aussi, c'est un bon exemple de triage entre les différents groupes et les différentes raisons d'internation.
4: Eine mehrsprachige Geschichtswerkstatt über den Nationalsozialismus.
5: Es ist ein Sturm durch die Welt, durchgegangen. Es haben Völker verwandelt und Länder. Und Rachmones Leuche, die Pures gemacht der Welt, die sind von Himmel aufgerissen, in den Tod gemacht nach, dort nicht weit, steht er uns